Bizkai koko, puntan energia landa. Paradisu ari lapurtutako zatian bertan, itxasotik bueltan, itxas gizonen ontziak, itxasperarekin batera bare diren biziak. Europa zaharreko gaskoizaren herriak, eskuzalduena konkretu kionda libiak. 1976ko irailaren